زموږ غږ له لندن اوري. تاسې د بي بي سي رادیو ته غوږی ګران اوریدونکو، پر روان نیم ساعت کې د خبر او نظر پروګرام دی. نو را سره پاتې شئ، پروګرام ته ټلیفون وکړئ او نظرونه مو را سره شریک کړئ.

0: خبر او نظر تستلی مشه گران اوریدونکو لتاس اورو چې خپل نظرونه د پروګرام په مطالبه را سره شریک کړي. د برتانیا د کورنۍ او چارو وزیر ویل دي چې د کډوالو د راتګ لپاره البرت برتانیا ته د راتګ لپاره نوې قانون جوړوي او په دې قانون کې به محدودیتونه وي، خوندي او قانوني لارې به وي د کډوالو لپاره، او وایي چې پانتونونه، ټولنیزې ډلې او سوداګری شرکتونه کولای شي دغه کډوال سپانسر کی، یعنی د دوی د خرڅ یو برخه ورکړي چې برتانیا ته راشي، او تمه ده چې دغه قانون بلونه پارلمان ته وړاندې شي. غواړم چې تاسو هم په دې اړه خپل نظر راکړئ او په پروګرام کې د ټلیفون لارې برخه را سره واخلې. همداشان د یو قانوني وکیل سره په دې اړه وغږېدو چې د دې قانون موخه څه ده، هدف یې څه دی. یو بل خبر دا دی چې په مصر کې د افغانستان سفارت چې اوس یې چارې طالبانو حکومت ته سپارل شوي دي، دوی ویلي دي چې په لیبیا کې 15 افغانان خوشي شوي دي. په لیبیا کې نور افغانان هم شته، شمېر نه دی معلوم، او لیبیا هغه هیواد دی چې معمولا د افغانستان په ګډون د نورو هیوادونو وګړي اروپا ته د راتګ لپاره دغه لارې کاروي. بیا هلته اکثر بندیانی کی او په سمندر لارې هم له ډیرو سختو ستونزو سره مخامخ کیږي. په یو بل مطلب کې غواړي چې نظر راکړي، هغه د بیپولي ډاکټرانو ټولنه وایي چې د افغانستان په سویل کې د هغو ماشومانو شمیر زیات شوی دی چې په خوارځواکۍ اخته دي. د دغه بنسټ په وینا دوی روغتیایي مرکزونو ته چې ورځي، دغه کسان د همدغه مشکل له امله په تیر کال کې په لومړیو میاشتو کې، په څلورو میاشتو کې 100% سږ کال په نسبت وبخی 15% تیر کال کم وو، او سږ کال د غشمیر زیات شوی دی. دوی وایي چې وچکالي او د لارو تړل د دې یو اصلي لامل دی. او همداشان نور مطالب مهم لرل که غواړي چې نظر را سره شریکي. البته د امریکا او د ایران ترمنځ لکه چې تاسو ته معلومه ده د جګړې پای ته رسولو تړون شوی وو، خو اوس بیا یو په بل باندې بریدونه کړي دي. امریکا په ایران کې بمباری کړي دي، او ایران بیا د امریکا هغه اډې چې په خلیج کې دي هغه ویشتلې دي. نو مهرباني وکړئ په دې اړه هم نظر راکړئ، سره له دې چې یو بل باندې دوی پړه اچوي چې دا ملامت دی او هغه وایي چې دا بل خوا ملامت ده. نو که غواړئ چې په دغه ټولو مسایلو خپل نظر راکړئ، خبر او نظر ستاسو خپل پروګرام دی، نظرونه راکړئ چې کپلانډر ډول نظر راکړي، لا به خوي چې ډیر اوریدونکو وکولای شي په پروګرام کې را سره ګډون وکړي.
1: په خبرونه کې د ګډون لپاره په دیش میرا یو زنګ راوهي، موږ به برته ټلیفون درته وکړو. 00 تلور تلويخت 8000 12 لاس لاس

0: که واتس اپ کاروي بیا هم په همدې شمیره 00 3 4 12 10 10 خپل نوم شمیره یا پیغام را ته پریښودلی شئ.
1: نو ګران اوریدونکو، ستاسو ور دی ټلیفون را واخلی او زنګ راته ووهی. همدا اوس ډیر اوریدونکي را سره ملګری شوي دي، کور مو ودان چې پروګرام ته ټلیفون کوي او په خبرو نظر کې خپل نظرونه را کوي. عبدالله میاخیل له ننګرهار ټلیفون کړی دی. میاخیل صاحب، ستړی مه شئ، په خیر راغلی. وعلیکم السلام. مهربانی، تاسو غواړئ په کوم موضوع راته وغږیږئ؟
2: محترم، زه خو دغه د پټاقو په باره کې وایم چې تاسو دغه دویم سترګې نه خو ما په لکونو خلک واوري تاسو به دغه عریضه وړاندې کړه، مګر چا پې غوږم ونه ګراو، نه چا پې دغه کوم فکر وکړو. ټولو خلکو ته اسادي تکلیف پیدا کړه. دا 50 کال هم دا ټسه زه نه پوهېږم چې دغه کې د دوی څه فائده ده، د دوی څه فائده، د حکومت څه فائده ده چې نه باندې همدا اوس یو اسادي تکلیف ما سره یو مریض پروت ده چې مازیګر مې راوسته دوا مې ورته راوړه، هلته چې کس کېږي دا خیز وایي هلته لویږي او هلته لویږي.
1: خو که یاد دی د طالبانو حکومت منع کړی وي دغه، ته تا آخري ځل چېرته اورېدلی دي؟ کوم ځای نه زنګ وایي؟ د ننګرهار د کوم ځای نه؟
2: دغه همدغه ساعت چې ته ما سره خبرې کوي همدغه ساعت کې لګیږي.
1: او څه کیسه ده؟ ولې په کومه خوشحالۍ کې؟
2: خو یا په کوژدن کې هم کوي، په واده کې هم کوي. واده خو چې شروع شي بل جمعې ته واده وي، د جمعې نه دوی ډزې شروع کوي تر بلې جمعې پورې. شپې 2 بجې پکې معلوم نه دي، 12 بجې پکې معلوم نه ده، ماښام پکې معلوم نه ده، د مون وخت پکې معلوم نه ده دوی لګي.
1: نو فکر کوي بالاخره څه کول پکار دي؟ ځکه چې طالبانو خو ماغه دی اوس ویلي دي چې چاته اجازه نه ورکوي، او خلک هم تا ته معلوم ده چې همیشه لتانی ولې تر نور اوریدونکو پورې شکایت کوي. بیا هم دغه اوریدونکو چې وایي چې یار دا غلط کار دی، دا باید ونه شي، د خپل کچیرته خادي وي، د خپل راپاسي پټاقي الوزي.
2: نو ولا دا خو د حکومت کار ده، دا خو مونږ نه شو ویلای. اوس زه به خپل یو ګوانډي ته یا بل څوک به خپل ګوانډي ته څنګه ووایي دا کار مه کوه. دا چې حکومت ونه کړي او دوی پې کوم دغه وانه چې یا داسې جریمه ووایي یا
1: نه، خو هغه خو صحیح ده. حکومت کار لکه تا چې ویل د حکومت کار خو دی، خو فکر نه کوي چې د خلکو لپاره هم دغه پوهاوی په کار دی چې په دې باندې ځان پوه کړي چې دا د خلکو لپاره مزاحمت دی. خلک مثلا د ډېر عمر خلک چې دي خوبونه نشي ورتلی، ناروغان دي، خلک تکلیفونه لري، ماشومان دي، د هغو دپاره مزاحمت کول خو دا خپله غلط کار ده. نو ولې کوي دوی بیا؟
2: والا کټانه سه زم نه پېګم، ما دغه تاسو درا دیونه د زرو کسانو دغه ووري د فریاد ووري.
1: ډېر مننه
2: پېګم، تاسو خبره بالکل صحیح ده چې کزما د زوی واده شي بهانه واړم.
1: میاخیل صاحب، ځانو مخه دیخه او چې روغ شو بیا به خبرې کوو بل وخت. له خیره، خو نظر دې خپور شو، واورېدل شو، او په دې هیله چې مسؤلین هم واوري او اقدام وکړي. صفی الله پسرلی له بغلان را سره دی. پسرلی صاحب، ستړی مه شئ.
3: سلام علیکم. تنه صاحب تاسو او امیر صاحب ته په دوه لاسو سمونه وایم، خدای دې وکړي چې روغ جوړ وایاست.
1: وعلیکم السلام. مننه، ژوندی اوسې، مهرباني وکړه په خبرو نظر کې وتا هم واورو.
3: ولا تلسی محترم، از با اول تقویم جمع زیگر دیر خطرناک زنزله اوس. ولا دیر یعنی دسی زنزله ما فخبل عمر پکی لگی که نوالی دیر دیر و خطرناک زنزله اوس. ولا دیر و دار کلو او دوما میری سیب بیدر آغا تانیس محترم بخنا وارم دا دی آغا دی گرمی بیدر که دیر اصلا بیدر دوم ری گرمی دا چی خلق بیخی پا مریضان چې بور تلار چې اسپیتال ته دومره مریضان راځي چې د ګرمۍ د وجې نه ډېره ګرمۍ زیاته شوې ده. او بل تنه سه محترم، دغه میاسب چې ویلې پټاخې بالکل دا دلته هم داسې عام رواج دی. تنه سه داسې ګرزو ګروزي هر شپه هر ماښام دولت وای والا بند دي، بند کو دي په دبي کې، خو بند دي، خو اسي بیا غت بند نه دي. نو هر ماښام خلک الوزي.
1: نو بیا تاسو نه دی ویلې کله چې والوزي شکایت مونږ نه کړې چارواکو ته؟
3: تنه سه محترم، شکایت هم کړی دی. وای خو مونږ بندي کړی دي، ما ورته وته وایلی مالې بندي کړی خو دي، یا خو په ډبي کې بندي دي، خو الزور خو بند نه دي مالې، هر ماښام ته نه شي ګرزو ګروزي.
1: او دا زلزله دې چې یاد کړله، ستاسو په سیمه کې شوی ده، ستاسو ته تاوان در رسولی دی کورونو ته؟
3: یاره تنه سه، بعضي کورو دیوالو کې جغزونه راوستي دي او نور لکه چپسوي نه دي. یوازې مونږ کور سره نږدې یو بټۍ وه، دی بټي یو ټاور او د دوسی تی وزي دغه راول و ده.
1: بس احتیاط کول ځان سره پسرلی سے مننه. کور دی ودان چې زنګ دی وه په دې هله چې اوریدونکو هم ټلیفونونه راته وکي او په بیلابیلو موضوعاتو په خبر او نظر کې نظر راکي. مجیب الرحمن رحمانی را سره دی له خوسته. رحمانی صاحب سلام شه.
4: قربان دي شما تانه صاحب محترمه په لمړی قدم کې استاسو ته او استاسو تخنیکرتا او بیا د بی بی سی ټولو اوریدونکو ته سلامونه احترامات او خدای پاک دې وکړي چې خپل خبرونه پیل کړي.
1: وعلیکم السلام مهرباني.
4: قربان شما تانه سے محترمہ دا چې مشکلات ستونزې ډېرې دي. خلکو نظرونه هم ډېر ډېر او دونکو به هم خو زه په پلانډو کې او دا غا نظر در کوم تانه سے محترمہ چې په خوشو لکه د استادانو یعنی د خوونکو د ماشونو ستونزې ډېر ده. تانه سے محترم باور وکړي چې په خوش کې د پوهان د بلخی لچې چې دا دغه کې استادان سره چې کومه دا ما خبرې کړې دي سره ناسما او باور وکړی تنه چې محترمه چې دغه استادان دي چې مثلا 15000 شپږ درو زر په ماشونه دي حتی چې دوی په موټرسایکل باندې لاري ځای څخه را دي لمنځه یې څخه دي الته په خار کې شاګردان ته سبقونه وایي. تنه چې محترم کا د پوهنې وزارت دې دغه ته توجه وکړي نو ډیره بخې باور وکړي تنه چې محترمه چې دغه استادان دي چې دوی اغلته د کور لپاره مصارف یعنی د کور سامانات په قرضه واخلې خو چې دوی ماشونه سم اخیستې نه وي عمل ته ورکی نو دغه باید په سم ډول واوري دل شي.
1: نو ستا مطلب دا دی چې ماشونه په ناوخته ورکوي کم دي ماشونه کم دي؟
4: هغه تانه چې محترمه باور وکړي چې دوی ماشونه بخي کم دي کنه توجه نه ورته کیږي دا استادان چې دي دغه زموږ به ټولنې زموږ به هیواد راتلونکي جوړوي. نو تانه چې محترمه دا مهمه برخه ده کچیر کې یو استاد موږ یو خو استاد ولر یو ښه شخصیت ولر نو زموږ یو خو ټولنه رامنځته کیدلای شي. نو تانه چې محترمه دا زموږ د ستر ګتور دي دغه استادان نو باید د پوهنې وزارت دې ته او جدی پاملرنه وکړه. بل دا چې تانه سه محترمه چې د څوري دونکو وړاندې ول چې په ټخه الو ځول دغه هم ښه کار نه ول چې ځینې خلک کورونه کې مریضان لري یا مشومان لري کنه.
1: اول ته څنګه په خوست کې څه حال دی؟ حالت هم خلک پټاکي الو ځوي
4: بالکل. تانه سه محترمه دا غلطه په خوست کې باور وکړي چې د شپې 12 بجې هم چې خلک له خوب را پاتوي هم دغه پټخه کې یو وخت ورکړل شي نو بیا سم د تانه سه محترم مثلا د 9 بجو نه یو خو باید و نه ور دي کچېر کې ور ډول چې هغه کس باید ونی ول شي او جریمه کړي شي تر څو دغه قانون پولیس ځکه چې زموږ هوادوال له دغه سره خیر
1: فکر کوي. ولې دمره ډیر حساسیت دی باره کې ځکه په نور هوادونو کې هم دي خلک په خوشاله یو کې مثلا څوک نه پیغام ورونه بلوي څوک د رنگونه یو بل تورا چوي څوک پټاکي الوزوي او دا د پټاکي خبره په نور ځایو کې د اورلوبي کې مثلا په دې هغه کې دلته چې وګوري په لندن کې په نوي کال کې فرزند یاد هغه کریسمس په جشن کې خلک مثلا هغه کوي نه د توغندۍ غوندې شاندې د الوزوي موږ تم خوبونه ناراضي و او نه څه چې ودرې و نه دغه څه حال وي یا په دیوالۍ کې مثلا دا رقم کېږي په اخترونو کې نو ولې تاسو ور سره دومره حساس یاست؟
4: قربان شو تانه چې محترمه باور وکړي چې دغه سره موږ هیڅ ډول ستونزه نه لرو خو باید ته حکومت دې ته یو وخت وټاکل شي تر څو خلک ډېر ناروغان دي. باور وکړي تانه چې محترمه چې تقریبا ډېر تلويخ چې د خلک رواني روغتیا باندې
1: یعنی دا څخه بنوي رحماني صاحب دا څخه بنوي چې خلک د دې لپاره چې د جنگ نستړي دي یا د جنگونو یادونه ورکوي دا شی پټاکي دلیل خو به دا نه وي چې خلکو بد راځي.
4: نو بالکل تانه چې محترمه کو ګورو په تیر کې تانه چې محترمه په تیر کې چې کوم د دې په ځای چې دغه پټاخي نه وي راوتل نو دې په ځای به خلکو او ایدا ذکوالې چې هغه کې وو زموږ په خاصه تن پخترونو په شپو کې موږ به ډېر شهیدان له لاسه ورکول نو دا یو ښه کار ده چې دغه په خیر او وتی خو باید دې یو وخت وټکل شي تڼې سم
1: او دا وایي دا زه اوس نکېږي تاسو په سیمو کې
4: باور وکړی تڼې چې محترمه چې زموږ په سیمه کې دغه کنټرول بالکل نیول شو د اسلامي امارت نه ډېر مننه او بل کدی دغه کنټرول وشي چې دغه په ټخې په یو مناسب وخت کې ورځول شي نو دا په ډېر
1: افې نه نه مطلب مې دا وایي دا زونه دا وایي دا زشته ک ختم شوي
4: نه نه تڼې چې الحمدلله هم دغه په وایي دا زنه څوک چې وایي دا زوک نو بیا سخت جریمه ورکول کیږي نو دا غلطه نشته دی وای دی الحمدلله باندې شوی دی د ځای چې خلک خوشحالي ول منځ هم دغه پټخي ورځوي خو نو وخت ورځوي د خلکو د هوادوال لپاره ستونزې مشکلات جوړوي د خوبونو څخه را پاتوي نو باور وکړئ تڼۍ سه مخترم چې شپې یوازې دوه بجې هم الوځي نو دغه ته باید د خصوص مسؤلین یا چارواکي باید ډېره توجه وکړي تڼۍ سه مخترم
5: رحماني صاحب باور وکړه چې پټاکۍ به مې وخت کې لمنځه ځي دا خدا سي نه ده چې عمر بیا ویدا شین نو په خدای دې سپاره ما رحماني صاحب مننه حاجی خدای نظر له کابل ټلیفون کړی دی حاجی صاحب ستړي ماشه وعلیکم السلام په خیر راغلی او نظر دې هم راته وای
6: نظر مې صاحب دغه د ایران او د امریکای جګړه چې پیل شو دغه د ایران غیر چان مسئول دی دغه ایران چې راوځي چې درقدر سي د امریکا درقدر سو دا د خپل او په ایرشان او له لاسه د خدای ټکور ټکور سو نو بای چې دي دا مکرامه ما وای کړی او د خپل ملک شاله ساتل وای دا شایسته نظام دا شایسته زورور ملک شو اسلامي ملک دې ډیر نه مکرامه وکړه
1: چا وکړه
6: دا د ایران ما ځای راشان نه و چې دا متایری وکړي چې امریکای او ملک شاله شاو ولاړی ګوته پر ماشام رسته پدار یتا
1: نو فکر کوي چې دلیل یې واځي د مظاهرو کنه د امریکا خو نور خبرې وي نور دلایل درل دی جګړې لپاره
6: نو خو بنا یې دی شو بنا یې دی شو وس بل بنا یې نه کړ پیدا بس دی بنا شو چې موږ بزای وکمل بزای وک نو دی دا فکر نه وي ورسره چې تایلند د افغانانو په څنډه وکړه دغه خو یو دی يم یوړو فلک شاو خو کې یوړو و چې په نړۍ کې سره په شندر په دره کې وو څو ډېر دی نو چې
1: نو خدا خو ګوره په ډیرو هیوادونو کې په ټوله دنیا کې دا کیسه رواج ده چې کچیرته څوک ناراضي وي کچیرته یو شاید څوک اعتراض لري په یو شی باندې راپاڅیږي دا منم در سره چې داسې مظاهرې ښې نه دي چې هغې کې خلک بدماشۍ وکړي خلک یو شی مات کړي شیشې ماتې کړي خلک ووایي یا وسلې راواخلي هغه خو صحیح شوه ولې داسې سوله ییزه مظاهره راځي او څوک راپاڅیږي وایي چې زه دا شی غواړم او چاته تاوان هم نه رسیږي نو په دې کې څه مشکل ده
6: نو په دې کې کوم چې دا غو د دې خو جوړ شایسته مله خو د دې وکم چې ته ضرورت وای چې ته ضرورت وای هغه الله تعالی د خپل کور کور پر کړی و چې شایسته مله په دې نه دی بل مله ته مسافرۍ کولې د دنیا نړۍ ټول د دې و مله سره تاسو مسافرۍ چې کولې خواري چې شي دی و بل مله ته نو مجبور و دې چې نو څه ضرورت وای
1: خو ضرورت خو کې یادې په هغه وختو کې تنخواه کمې و نرخونه لوړ شوی و په شیان نه پیدا کېدل او دی ویل چې حکومت د موږ ته په دې برخه کې کار وکړي راته کارونه دی راته پیدا کې ماشونه دی را لوړ کې دا پیسې ولې دومره لوېدلې د دوی خوده غوښتنې وې کنه
6: نو و چې کوم د هغه وکړل څه څه نس ماجی ورته یې شوی امریکا ورته یې شوی په څه نس ماجو کې د دې نوم کله استه شي په وسمه دی و کې یادې و کې دی او وشاکه کړو خبره پر مخ خوري علاقه ولا مخ به تاسو و ته یادول د رادیو لا کابل دغه یا اسو زر مرګ ور شې دی نو دا مر خو د دې له لاسه بر د امریکا و زلي جن یاران و زلي زدانون په خپل تباہ و برباد
1: ډیر مننه نظر دی و خپور شو کور دی ودان په خدای دې سپارم احسان الله ل قندهار ټلیفون کړی دی احسان الله ستړی مشه په خیر راغلی
7: اخیر اسسټنټ ټړی سافټ ټړی مچ استاسه دونکو استاسه کارکون ته سلامونه وایم په دې لې هم چې دې جوړ وروګه
1: وعلیکم السلام مننه ژوند دی اوسه نظر به دی وره
7: زه به نظر دا د ایران او د امریکا پر جنگ باندې دا کوم زه فکر نه کوم چې دا ټول دې اوسې یا دا مجلس نو د مخم یو پلا ایران سولې ته سره کښنه تي امریکا رات کړل دا دا خبر په جری چې بریټ پر وکړلې نو امریکا نه کې نه غواړي چې په دغه لار باندې یو څوک تیر شي او یاد یا افغانستان لار خلاص شي نو دغه ایران نه پریږي ایران د وسمر ته ماده ووسی نو امریکا په خور سره کې په بل جنگ سره کې
1: نو ته فکر کوي چې هغه هوکړه چې شوی دا هغه به کار ورنه کې ماته بشي جنگ به شروع شي بیا ځکه دا اوس خودمره جنگ نه دی اوس خو دزی او په بل باندې شوی دی امریکا بمباری کړي د ایران هم وایي چې منګه د امریکایانو هغه فوجي اډیش او خوا چی دی هغه مو وشتل دي او نو هغه جګړه خو نه ده لکه مخ کې چې فکر کوي چې هغه جګړه تستنیدل خای وشي
7: زام شای اوس پنټونی صاحب بجې اوس امریکایان دې امریکا وغواړي چې ایران خراب دي نو یو واسو کوشش واس قدرت کار کوي نو کوي خراب وي
1: نو فکر نه کوي چې په جګړه کې خو یو خوانه د بل خوام خرابيږي امریکا ته هم تاوان رسیږي پکې
7: واونه چې امریکا ته تاوان رسیږي د غوښتنې ورسره امریکا جنې لري د مسلک دې په اپوجان اپوجان ته تاوان رسیږي نو نه ایران خراب وي نو یاران ته د ډیر تاوان رسیږي مزه هم یاران ډیر ځان لیدلې دي په دغه جنگ کې یاران باید ورته ماده وسی نو د ټولته د سولې خبرې روانې دي اته د بریدونو پر کې مزه وایم چې دا به شندای نتیجې نه کې ورده هم د جنگ کراتون کې
1: مننه او ایران هم د خبره کړې د خبرداري ورکړې دي چې په ایران بریدونه بیا تکرار شي جواب لا پراخوي کور دی ودان په خدای دې سپارم محمد الله ل روزګان ټلیفون راته کړی دی محمد الله خان په خیر راغله
8: وعليكم السلام علیکم
1: ستاسو دې سپارم وعليكم السلام مننه ژوندې اوسې مهرباني
8: څنګه تاسو زما یو نظر دا موږ به سابې کومه یوه بنه پر برابر در خو شه دا وایي دا ټول حق راځي په جانب سره دا پینر راځي دا وسو
1: نو تاسو څه درته وایي زه نه يم خبر تاسو له حالت نه تاسو ورته ویلي دی او جواب چی وو
8: بس اونو چې ورزو اسناد راځي بالا د تلپېش مې راځي او ما مرز میسج درته کوم ځان د ټول د تیر افغان په دې کې راځي څنګه کار چې سره مو سره کومه یوه بنه وا غني نه درلاسه کوم نو دې دوه نه کوم سره سره وسو دا وځي نو سره د زمونه چې یو درو د
1: پیغام خو دې دادې واوري دل شو کغواړي البته ستا خپل خوخه کغواړي راتوېلې شي کله مایوب شوی او څه ډول معلولیت لري
8: مرمی په دې د شته سوې ما مله ست په شبان ما یو دمه اند ما په یو وخت وایم دا به دین لاست دا لاست مې څه نن ته اشاره کوم په تکلیف وخت ما وایم د زمون نه اند ما څه خبرې کوي نو زه خپل ځوانان زمون لرم د زمون دی وځي کته مې نه دی دا نو په دې راخوا دی وخت ما وایم کوم یو څه درته چې مې درو ده لاخه ته جنگ د وخت د مرمی د وجو ده د خريجان د دوا د وجو څخه وځي څول هغه باندې د پنځه کاله ما د ویال ګوډي برابر نو دې را نو مې دې راته د ریژې نو به دا وځي چې څه به دا څه زمونږ نو سره کیږي
1: مننه خپل نظر دې دادې بیا هم خپور شو پیغام دې واوري در شو په دې هله چې مسولین پام وکړي د موضوع ته او تاسو حق در کې نوې خبر دادې چې د هندوکش کې خپل بته چې افغانستان تاجکستان او پاکستان دغه برخه په کې راځي په دې کې زلزلہ شوې ده چې د ریشتر په درجه شپږ اشاریه یو او د شنبه په شپه دغه زلزلہ شوې ده تر اوسه پورې د زیانونو او مرګ ژوب لپاره لا څه نه دی ویل شوی راځي چې حاجی صاحب تو خیر زابل واورو حاجی صاحب خیر راغله
9: السلام علیکم ورحمت الله
1: وبرکاته وعلیکم السلام په مهرباني
9: مننه تا او فور دون کو ته نه کې لږه سلام علیکم
1: وعلیکم السلام
9: دا مې صاحب خنوري نوري من چې مو په نوبات راکې مول برا سو دې ته سس کال الحمدلله د محرم په نس مو شی ورون په ډیر سمنیت او په ډیر آرام او په بیل پیښې د اسلامي امارت په دین مراسم پر ځای کو نو مو په دې ښار یو په خو وخت کې په تیر رژیم یا په تاسو د اداره کې به ډیر نه پر شي دا نه دو خو البته بعضی شیونه خوشاله او بعضی ګلمن وو خو مو په دې خوشاله یو چې په ټول کې په افغانستان کې هیڅ مشکل نه کوي مرغوب نه فرامنسته او بل براسو د ایران او د امریکا او جنگ ته امریکا او هم جنگ کلمون ویل دا یو دیکتاتور یو جګړمار ملک لري په افغانستان کې مشکلات جو خو لله الحمد هغه ناکام شو او دلته په ګوندو ولاړی ما کې وخر نه یوازې دا څه دی بلکې د ټول ناخو افغانان یو زمریان وو دي چې څکس ورکړي نو دوی باید ټول نړۍ کې جنگ بند او اسرائیل ته وایي چې جنگ مخوي او د فلسطینیان خو ټول شهیدان کوو چې په لبنان کې جنگ شروع کړی ده لګران یو زمره ملک د علاج دي تبرای ورته د دې کلک مقاومت کوي خو زاریان مو د پیم چې د دې لاس پوڅي ته ودی چې په خلیج کې په مندني خطر کې اړیو ور کړی دي دې دې د پاره ور کړی چې موږ وسته په سوال دا د لاس کال بیا د اختیاري دې چې جبرانولای مشکل ورته جوړ کړي دی ولې د نظر اپنه لري چې دا نه مکوي او څو جنگ خلاص وو امن راغی جوړ وسو ولدی ولدی جنگ را مستقلی ولو که دی امریکایان په دې تور یو څو خامه خا کیږي خو دا جنگ باید بس او بل نو تاسو موږ ډیر په وخت کې پیشنهاد کړی و داسې خبرونه بالکل څلور واره تکراری دي نو تکرار ته ضرورت مختص ویلی و چې د خبرو نظر خبرونه باید په لاندو ته په هم تاسو خبره پیوره یو سات وقفه تاسو په سبا دې باندې تاسو ای پی ایم داران تیز مولان دې سپه باندې کې پر نه دې ته تالان کې دا په واره واره مختص ویلی دي نو به خپل نظرونه او مود نور مرګي باندې د شپې له خانې اخلاص
1: ډیره مننه. خو حاجی صاحب خبرونه دی اوریدلی وی یو خز زیره استاسو لپاره دا دی چې یو بل نوې پروګرام هم پیلېږي او هغه د محمد ګل نوري د کتاب د ملي هندارې په نامه هغه نکلونه دي کیسې دي فولکلوریک نکلونه دي چې دا به وی نیم ساعت به وی او د یک شنبه ماخستن نه نیم بجې بیا به ورسته په پنځ شنبه د ماسپخین درې نیم بجې تکراریږي. نو دا ښه خبر دی مننه
9: خوشاله یم خو کومه باندې ان کل کول موږ به خوشاله یم ته به سنسالي او سنویری او دا نه کول نه کول او دا یو زوب دود د دستور انا نه د خدای دی وکړي سمور په خوښه سپار د ول وار او د ورځې له خوا د شپې موږ دی
1: ډېر مننه کور دی ودان اجي سه په خدای دې سپارم. فیصل لزابل را سره دی. فیصل خان ستړی مشه.
10: وعلیکم السلام تنه کا محترم سلام تھا پروتوکول خبر بنا اور جون خبر سے دا غبا خلی فخر.
1: وعلیکم السلام مننه په خیر راغله او نظر بده هم اورو
10: مننه تنه کا محترم خوش وخت نجی خوشاله سم چې تاسو په زمینی باندې خبرې دې زیات منوال قربان سم نظر مې د خپل سینې مبارک ده تنه کا محترم زموږ نو غرونی چې نه د سازي د ساري ده نو دې د سړکان سره خراب دي دا د 80 کیلومتر لار ده نو د امارات په خپله نه هله ده چې دا غوښنه ده چې موږ د نوې لارې ته ودی او راځي چې تاسو په محترم د مرجانو د دې له خوا په تاسو دې په تکلیف سره تاسو په محترم
1: او دا لارې بيخي جوړې نه وي که جوړې وي خراب شي وي دي
10: مننه څنګه تاسو محترم دي رئیسات ته د وکول دا لار چې په خپل مخ جوړې نه ده سنحال جمهوریت ته د نن د جوړې شوی دا چې وسلا راوای خو دې ده دا د وګو هم دوی په ځای وګو په لګل د افغان اسلام مندو سوي په دې ځای کې الله رسول دې نه ځل پر نوې دې دې دې راځي له خید نه سره مو څه کار ته ټول تر خلاص خلک لاندې شي جنا دې نه ټول په ځان ته نه دا یو څه چې فلم دا دې سالار کې څه کوي دې وو کې او بل موږ دا څه دې دا غوډې دې خاصه لري دې نه خراب دې چې زمو دې نه ځای ته نه سم محترم
1: مننه فیصل صاحب محترم چې ټلیفون دې وکاو پیغام دې خبر شو واوري دل شو په دې هله چې مسولین ورته پام وکي او تاسو ستونزې حل شي. راځي چې حاجی محمد و او رو حاجر محمد فکر کوم لقندار استړی مشه په خیر راغله
11: خیر په نصیب حاجی محمد جم اعلان صاحب سپینټنې تاسو راځه تخنیکاران ته ډیر سلام وایم تاسو هم په دې پنځوس کال کې مې دا غوډه موارې ستاسو ته مزه خبره کوم یو ورځ مې د یاسین صاحب سره خبره مې ستاسو ته
1: وکړه په پنځوس کالو کې دوه واري یعنی معنا دا چې دا ډیر کم وخت دی وزړه دی و چې هر ورځ را سره وغږیږي کڅنګ
11: هر ورځ مې نه ته خونو چې کوم کاران نه کوم باندې څه وکم ستنتنې صاحب یو ورځ مې نه دې پریښ څنګه نه دوه چې په نه ته په د کور یو زماري باندې موږ وامه
1: لا ته ودرېګه څو کال دی وخدل زه پونه شم پنځه ک پنځوس
11: یار پنځوس کال زیات کم بکیږي پنځوس کال
1: نو دا څنګه نو پنځوس کال کېږي چې ته پروګرام اورې څو کال نه ته خپل
11: یار زوم یو شپږ پنځوس څلور پنځوس
1: معنا دا چې څلور کال نه نه زمنګ پروګرامونه اورې
11: دا من دا هغه وخت اورم
1: نو خو زه خو دومره نه یم زه دومره تکړه نه یم چې پنځوس کاله زما غږ دې اورېدلې زما غږ به دې په اخرو کلو کې اورېدلې وځوانه
11: نور چې وځه از مدار غنداو
1: علي ارغنداوي
11: علي ارغنداوي و د انور ما باريز و د انور خو شبانه خور و هغه په پاکستان کې مال دې یاد وی استاذ جان کارانه
5: پاکستان یما بارز خلمان ځوان دی و درګه چې خبره واوري خپه بشي در ناغه دم پغه کې حساب خو خیر خوکه سم چې زنګ دی واه راشه اصلي خبره ته راشه وس په هغه باندې اخته ګلې کې راته وای اصلي کیسه راته وکه
11: خبره دا چې دا مړه وانان او بس نو خدای دې ته ته پني کې ورسي چې ټول دې راشه دا ملک ته ګور دا مشران هغه دې پاکستان او دا ایران دا مشران دا غره غلي دا مارخ صنعتکاران د دې صنعتکاري کار شروع کی نو چې اړ یو کارخانه واځي چې پنځه سو کاجه پکښه اخته کې زر کاجه پکښه اخته کې بار به دا کار دا خلک به دا خواري نه کسر
5: خو ګوره اجي سه به شي ګوره یو یو خبره به درته وکم زه چې کله درځم حالته کنه په دې الوتکه کې خلکو سره کیسه کوم رښتیا هم ستا خبره سید سوداګر در روان دي خلک دی افغانستان ته درومي چې زه ورته وایم چې افغانستان ته څنګه کډو سره ورځي وای نه وای کډو سره ځکه نه ورځو چې زمنګ لونی دي جونې دي دا غواړي چې مکتب وای او په افغانستان کې د دوی لپاره مکتب نشته نو ستا جواب څه دی خلکو ته
11: خدای خو مهربان دې مکتبو میلس الله ته خو زی زور نه غواړي چې تم ترې سال
5: دا خدای مهربان دا خبره خو دې منم خو چې هغه وخت کې چې مکتبونه خلاص شي کله شي درشي د خلک خو وس خو یو دلیل او مهم دلیل دا هم دی نور دې خوخه خپل
11: خدای دې به خدای خو ته خو مهربان دې د پنځوس کال جنگونه نه نه دي شو ژوند را دي شو سعید شي کې صد سید ارڅل تړي او زستړم
5: ډیر مننه کور دی ودان حاجر محمد مشال خان عرب حاجی صاحب گل سمیم لدوینه بخنه غواړو چې وخت ورته پاتې نشو ابراهیم اميري ظریفه امیر جواد سمیمی او سپین تړایم په خدای سپارو روغ او نیکمرغه اوسئ
12: اینجا لندن است رادیوی بی بی سی اکنون یکی از برنامه‌های هفتگی ما پخش می‌شود.

0: ستړي مسي درمان ته مو زه مریم هوتک هرکلی کوم. په دې خپرونه کې دغه مطالب اورئ: له زیږون وروسته پاکي څنګه وساتل سي؟
1: هره مور چې ماشوم زیږیږي باید حداقل څلور ساعته پس دوی باید حمام وکړي.
0: کلینیکونو ته د ښځو نه تلو علتونه
2: یو خو اقتصادي مشکلاتو او بیا کورنۍ مشکلاتو مونږ اجازه نه درلوده چې هرې ډاکټرې ته ورشو، هر ځای ته لاړ شو.
0: او څراغ ډرامه له نوې کیسې سره
3: همدا اوس مې هم د کلي له دوکانه یو دوه درې د رسم او املا کتابچې او څو رنګې ورته راوړي دي.
0: تاسې درمان اورئ، دا اونیزه راډیوي خپرونه ده چې ستاسو او ستاسو د ماشومانو د روغتیا او ژوند ښوالي لپاره مشورې او عملي مهارتونه وړاندې کوي. نظافت او پاکي د ژوند په هره برخه کې اړینه ده، خو د ژوند په ځینو حالاتو کې حیاتي سي. تر زیږون وروسته د میندو عمومي روغتیا او د ناروغیو پر وړاندې د وجود مقاومت ټیټیږي، چې کله ناکله فرصت طلبه میکروبونه له همدې موقع په استفادې د میندو پر بدن حمله کوي او کچیرې پاکۍ ته پاملرنه ونه سي نو ښایي په بېلابېلو ناروغیو یې اخته کړي. په ځینو مواردو کې کورنۍ د ګڼو عواملو او انګیرنو له مخې هغو میندو ته چې نوی ولادت کړی وي د ځان مینځلو اجازه نه ورکوي. خو ولې؟ نن په همدې اړه غږیږو، خو په پیل کې له فراه ولایت نه شبنم اورو چې هلته په دې اړه انګیرنې څه دي.
4: له ولادت وروسته مې تقریبا تر اوه ورځو پورې سم حمام نشو کولی. د دې لپاره چې زموږ په کور او مشرانو ترمنځ دا باور و چې که ښځه ژر حمام وکړي بدن به یخ کیږي، خصوصا د نیا او د کور مشر دا خبره تل کول چې ښځه باید ځان ګرم وساتي او له اوبو سره ډېر تماس ونه لري. یوازې لاسونه او مخ منزل خو بشپړ حمام اجازه نه و ماته، او خپل جامې مې هم څو ورځې نه بدل کېدل. د دې لپاره چې د زموږ مشان دا ویل چې ښځه باید د څو ورځې آرامه وکړي، او تر اوسه هم په ځینو کورنۍ کې دا عمل کېږي چې ښځو باید د څلوېښتو ورځو پورې شزی باید له اوبو نه خپل ځان وساتي.
0: دا بل مېرمن هم له کابل ولایت نه په همدې تړاو خبرونې سره غږېدلې ده.
5: زما نوم عائشه ده، کابل ولایت نه خبرې کوم. زما پروسه کال زما یو زوی پیدا شو، یو کلان ده خو په دې سره زمي کې پیدا شو، هوا نه رساله ولا او د مون کوم خلق تصویر و مانه سو کوله چې زر زر ما مو کمیا ما شو ته زر زر ما مو قبل ما شوم ختین ته ما خنه به دا بازم المانه سوکراتل یا سواله می یا کومه خزه مریضه وا زکام یا تو خو یا د سکمبل فاری بارز بچی نیونه ولا دغه مرز ما تر انتقال ډیر سخت په تکلیف کله ډیر سخت ای ز مریضه کله ما ځان دریواله مې څه کوله ته ځل کې راونه کړی چې دا نه لچانه کرک کې یان زړه نه غوړي چې لمن سره کلمه سیاو کې یقین خو بیا به مې خوشی کا

0: کله چې انا یو مرض نه له یو داسې مرض چې هغه ساري کوم مشکل ځان ترې وساتم.
1: تاسو له دې دوو مېرمنو نه واورېدل چې د زیږون او تر هغه وروسته اقداماتو مختلفې تجربې لرلې. دا چې تر زیږون وروسته پاکي باید څنګه پام کې ونیول سي، کوم ټکي اړین دي، په دې اړه د لا ډېرو معلوماتو لپاره مو د نسایي ولادي برخې متخصصه ډاکټره حافظه سجاد سټوډیو ته رابللې. ډاکټر صاحب ستړي مسې خرغلې.
2: وعلیکم السلام. سلامونه نیکې لی تاسو ته او محترم اوریدونکو ته.
1: ډاکټر صاحب، که په پیل کې راته وایي چې له ولادت وروسته مور او یا د هغې پالون کې باید روغتیا ساتنې په برخه کې کومو مهمو ټکو ته لومړیتوب ورکړي، که لکه یو دوه درې په دا ډول یې راته ووایي ښه به وي.
2: سمه ده مریم جانې. له ټولو نه مهم ټکی په لومړي سر کې د مور عمومي د صحي حالت ده. چې مور چې ماشومې نوی زیږېږي باید مور صحتمنده وي، سرحاله وي، بیداره او هوښیاره وي. او په دوو مرخ کې وینه بهیدنه باید هغه میندې په خصوصي کور کې زیږون کوي دوی دی وکتل شي چې ډېره وینه بهیدنه ونه لري. سدا خدای مکړه د مور صحي وضعیت ته پر خطره ده، وینه یې وګوري سي وینه ډېره نه وي. او بیا د مور د چاپېریال لحاظ، مور چاپېریال باید پاک وي، بستر پاک وي، هغه توشک، هغه بړستنه، هغه شیان چې دوی ګټه ترې اخلي هغه باید پاک سوتره، مخکې له مخکې دا باید پاک سوتره وي او د کې د بستراحت وکړي. او بل د مور د رواني حالت ته دوی کوښښ وکړي چې ډېر پام وکړي، چې مور د خوشحاله وساتي، مور د آرامه وساتي، مور ونه ځوروي. او هغه نور بچیان که مور د سوه ماشومان دي، نور بچیان د نور کورنۍ غړي ورته وساتي او د مور فکر د آرامه وساتي، مور د خوشحاله وساتي، تر څو وکړي چې دا ماشوم چې نوی زیږېدلی ده هغه ته پام وکړي او رسیدګي وکړي کړي.
1: او اول باری میندې او په ځانګړې توګه هغوی چې کموم ردي، کومې ځانګړې سپارښتنې په دې برخه کې هغوی ته شته؟
2: هر مور چې ماشومې نوی پیدا کېږي یو ځانګړې پاملرنې ته اړتیا لري، په خصوص هغه میندې چې په لومړي سر کې ماشوم پیدا کوي یا عمر یې کم وي. دوی د هرومرو د کورنۍ لحاظه باید دې سره مرسته وسي، چون د تجربه نه لري، ځوانه ده، اول وار کې ماشوم پیدا سوی، خپل د ځان ساتلو تجربه هم نه لري او د نوي زیږېدلي ماشوم تجربه هم نه لري. نو دا ځانګړې توجه ته ضرورت لري. او درنو خویندو میندو چې کور کې مشران دي، دوی ته باید توجه وکړي چې ماشوم ورته وساتي او دې ته سم خوراکونه مثلا آماده کړي او د دې چاپېریال ورته پاک وساتي او دې سره د کومک وکړي. باید
1: او په ځینو کورنیو کې تر زیږون وروسته څو ورځې پرله پسې میندې حمام کولو ته نه پرېښودل کېږي، تاسو څه ورته وایاست؟
2: که دې هغه ټکي باندې راسوس دې موضوع باندې، دا یو دودیز حالت ده، دا اطبابت لحاظ سم نه ده. هر مور چې ماشوم زیږېږي باید حداقل څلور ساعته پس که دوی باید حمام وکړي. شرایط حمام دا داسې باید حمام لږ تود وي، په خصوص په ژمي کې چې فصل مثلا سوړ وي، ګرمې اوبه باید ورته آماده وي او تشناب حداقل اتاق ته نږدې وي. او مور سره کومک وسي، زر وچه سي، زر ګرم کالي ور واغوستل سي او کومک ورسره وسي. او ځینې وخت کې دا دودونه او رسم رواجونه شته سي مور نه پرېږدي، د دې لپاره نه پرېږدي چې هله مور به ساړه وسوي، هله مور به درد پیدا کړي او کیدای شي دا مثلا دې ته که مشکل جوړ کړي. نه، دوی دې کولی شي چې سرځان پرینځي، هر اقل هفته کې د دوه درې ورې سرځان پرینځي، ځانم پاک وساتي، خپل جامې پاک وساتي، تر څو له مرضونو نه مخنیوی وسي. چون دې وخت کې د مور مقاومت ډېر ټیټ ده، مور ډېره ضعیفه ده، اندک بېتوجهي یا کمه بېتوجهي د مور صحت ته ځینې خطرونه او مشکلات جوړولی شي.
1: ډاکټر صاحب، تاسو مخکې په خپلو خبرو کې د مور رواني روغتیا ته لنډه یادونه وکړه، کله ګنوره تشریح هم ورکړو او تاسو دا راته وایي چې تر دې مو موخه څه وه د مور د رواني روغتیا په برخه کې کوم ټکي هغې سره مرسته کولی سي او کورنۍ څنګه پوهیدی سي چې هغه په ژور خفګان اخته ده؟
2: د مور رواني حالت پس له زیږون نه ډېر مهمه ده. هر مور چې نوی ماشوم پیدا کېږي دا یو حمایت ته ضرورت لري، په خصوص د کورنۍ له مشرانو، میړه، خواښې، اندرور او نور کسان ته دې ملاتړ ته اړتیا لري. مور باید خوشحاله وساتل سي. د مور هغه ضرورتونه سي پس له زیږون نه لري، لکه که خوراک مثلا ګرم اتاق یا مثلا توجه ډیره باید وسي ام مور ته ماشوم ته. خفګان ځینې وخت دغه مور هغه یو حالت پیدا کېږي چې مثلا مور احساس یوازیتوب کوي یا مور احساس دلتنګي او خلقتنګي کوي یا مور خپل ماشوم ته بی علاقه ده یا نه غواړي چې نورو سره مثلا کینې قصې وکړي. دا ډېرې کمې نښې نښانې دي. او کومور هر دغه جوړي او مور دلتنګي او خلتنګي ورته پیدا کیږي، خوب سمورته نه ورزي، خوراک سم نه کوي، دا تقریبا یو جوړ خپګان نه خوني دي. کله یو څو ورځې پر دوام کوي خو دا مشکل نسته. د نورې کورنۍ په حمایت د مور خور او دوی کول شي په دې حالت کې د دغه مور چې ماشوم نه وایي کېدلی وي، دلته د مور خور او نور کسان هم دلته کومک وغواړي چې د سره اوسېږي، دا خوشحاله وساتي. او که دا تر دوه هفتو پورې دوام کوي او مور ډېر په حساب حالت خرابېږي، بیا دې حالت کې د هرو مرو باید ډاکتر ته لاړه شي، چې ډاکتر لخوا وکتل شي چې مور بیا ژور خپګان ته لاړه نه شي او مور تداوي ته ضرورت ونه لري.
1: او د پاکۍ له نه مراتېدو سره کومې نښې تړلې دي چې که چیرې پیدا سوې مور باید هرو مرو ډاکټر ته مراجعه وکړي؟
2: د ناپاکۍ نښې نښانې مور شه دا دي چې کیدای شي مور تبه پیدا کړي، ځان کې شدید درد پیدا کړي، یا مثلا بدبویه چرک و ترشحات د لمنې خوا پیدا کړي. دا نښې دي چې دې حالت کې مور باید وساتل سي، په متوجه پرې وسي، کوښښ وکړي سي دوی ته غذا او خوراک او بلند شیان ورکړ سي. او که دې حالت کې دا دردونه دغه تبې دا حالت شدت پیدا کوي، دې ته ضرورت ده چې مثلا دا باید ډاکټر ته لاړه سي، شفخانې ته لاړه سي، تر څو مراقبت تداوي وسي چې دې صحت جوړ سي.
1: او د خلکو ګڼه ګوڼه او د مور یا هم د ماشوم ښکلول یا د هغو په بستره باندې کېناستل د روغتیا له پلوه کوم خطرونه رامنځته کولی سي؟
2: اول خو ګڼه ګوڼه، مور باید په یو آرام بستر کې، آرام اتاق کې باید راحته ملاسته وي، تر څو خپل صحت او وضعیت هغه کمښت او هغه کمبوتات چې د مېندوارۍ په وخت کې دي ته واقع سي او د زیږون په وخت کې هغه بیرته رواني له نظره او جسمي له نظره روغ وي. او ګڼه ګوڼې نه دی باید مخنیوی وسي. او بل چې د ماشوم ښکلول کېدای شي سبب د انتقال د مکروب سي، او په خصوص هغه کسان چې ټوخله لري، مثلا مریض شوي، زکام وي، دوی دې حتما کوښښ وکړي چې ماشوم ته نږدې نه شي او د نوې زیږېدلې ماشوم او هغه مور چې نوی ماشوم پیدا سوی لاړ نه سي. او مور یو آرامښت ته ضرورت لري، او استراحت ته ضرورت لري، او خوب ته ضرورت لري، او ډېر بیروبار او ګڼه ګوڼې دی باید جوړه نه کړي.
1: او تاسو څه فکر کوئ، آیا داسې ولسی دودونه هم شته چې نوې مور یا ماشوم ته ګټور وي خو ته پرې څه نه وی ویلې؟ مثلا ځینې خلک د سپیلونولو کې د میکروبونو د مخنیوي لپاره کاروي، تاسو په دې برخه کې څه وایئ؟
2: ځینې دودونه شته خو نه مور ته ګټور دي نه ماشوم ته، په خصوص د سپیلنی دودول هغه مور ته خطر لري او ماشوم ته خطر لري، کېدای شي سبب د حساسیت ماشوم شسي، او کېدای شي د ماشوم او د مور تنفسي سیستم ته خطر ولري چې دوی نه دوی مخنیوي دی وکړي. او ځینې کورونو کې مثلا چې نوې زیږېدلې ماشوم ته ځینې خوراکونه ورکوي چې د طبابت لحاظ غلطه ده، صرف د مور شو دي.
1: او ډاکټر صاحب په ځینې کورونو کې سترګې هم ورته توروي؟
2: دا یو دودیز حالت ده، د طبابت کې ثابته شوې نه ده چې ماشوم دې حتما سترګې توري کړي، هغه دې پرېږدي ماشوم ته د فتن سترګې نه توروي. او په طبي حالت کې دې پرېږدي، کېدای شي ځینې هغه رنجو کې ځینې موادونه ګډ شوي وي چې هغه ماشوم ته به خطر ولري.
1: او ځینې ځایونه کې میندې او نوی زیږېدلی ماشوم داسې خونو کې ساتل کېږي چې لمر نه ورځي، یا مثلا کافي هوا نه ورننوځي. د مور د اوسېدو ځای او خونې په اړه مو سپارښتنې څه دي؟
2: هر اتاق کې چې مور استراحت کوي باید کافي هوا ولري، لمر باید ولري. خپله د لمر اتاق کې سبب د مکروب د لمنځه وړو کېږي، او پاکه هوا باید موجوده وي، اتاق باید پاک وي، دې ته ضرورت ده، دا حتمي ده باید وي.
1: مننه ډاکټر صاحب چې راغلی.
2: هیله کوم تاسې هم چلند مننه.
1: اوریدونکو، ډاکټر حفیظی سجاد وویل چې تر زیږون وروسته پاکي او نظافت حیاتي رول لري، چې د مور سربیره د کورنۍ نور غړي هم باید میندو سره په دې برخه کې مرسته وکړي، څو هم مور او هم یې ماشوم له میکروبونو او ناروغیو خوندي پاتې سي. تاسو درمان اوري د سلموک په کابل کې د مور او ماشوم د روغتیا اړوند یو کلینیک ته راغلی یو. دغه کلینیک ته نه یوازې میرمنې بلکې تر 15 کلونو کمومر ماشومان هم د درملنې لپاره راوړل کیږي. کلینیک د یار لستانه کار کوي چې اکثریت یې خدیدی. د کلینیک د کارکونکو په وینا خدمات د سهار له اتو د مازدیګر تر څلورو بجو دوام کوي، او هر ورځ په اوسط ډول له شپېتو تر اویا ناروغان د درملنې لپاره راځي. دلته د نورو خدماتو ترڅنګ لابراتواري، تلویزیونی معاینات، رواني مشورې او د ویډیا درملتون اسانتیاوي هم په پام کې نیول سوي دي. یو روغتیایي مشوره ورکوونکی په انتظار خونه کې ښځو ته روغتیایي مشورې هم ورکوي او د دوی ستونزې اوري. دلته د کابل نږدې سیمو سربیره له لرې ولایتونو هم خلک راځي، چې زموږ کتنه هم د دوو میرمنو په خبرو سره پیل شوه. سلام سکینه جانې، ستړې مسې که دا راته ووایې چې آیا دا د لومړی ځل ده چې دې کلینیک ته راځې او که مخکې هم راغلې وې؟
3: زموږ خپلوانو د ځای ادرس راکړه، زموږ سره مې لومړی ځل دلته راغلمه. دمنګ دغه خپلوانو مونږ ته داسې یو څه وویل چې دلته د یو کلینیک دی چې هر څه وړیا دی، په رایګان ډول دی، څه ډاکټري څه دوایي په هر څه په رایګان دی.
1: ولې نه راتلې؟ علت یې څه و؟
3: زه ځکه دلته نه راتلم چې یو خو اقتصادي مشکلات د هر ډاکټر ته چې زه شخصي شفاخانو ته یا شخصي ډاکټر ته چې زه دا د معاینات پیسې دا ټول مشکلات و. او بیا کورنۍ مشکلات هم مونږ اجازه نه درلوده چې هر ډاکټر ته ورشو، هر ځای ته لاړ شو.
1: مننه تاسو نه اوریدونکو، دې خواته یوه بله میرمنه ناسته ده، راځئ له دې نه هم واورو چې څه ستونزه لري او آیا تر دې مخکې هم کلینیک ته راغلې وه که نه. سلام، ستړي مسې
4: ورخستې.
1: مننه، کیدای شي نومونه ته واخلې؟
4: او رویا،
1: رویا جانې، کیدای شي درته وایې چې مخکې تر دې هم دلته کلینیک ته راغلې وې او کنه دا د لومړی ځل ده چې راځې؟
4: نه، لومړی ځل مې داسې خبر نه وم چې راته درس راکړم راغلو.
1: نو ولې نه راتلې کلینیک ته؟ علت یې څه؟
4: بلد نه وم، خبر نه وم چې دلته کلینیک ده، داسې مرسته کېږي، د ښځو ته مشکل رفع کېږي، مونږ خبر نه وم.
1: ډېره زیاته مننه.
4: تاسو نه تشکر. مننه.
1: دې خواته چې ګورم اورېدونکو، یوه میرمنه ولاړه ده چې دا ښځو ته عامه پوهاوی ورکوي او مخامخ هم یو تلویزیون ښایي ده چې پکې ویډیوګانې د ښځو د عامو معلوماتو د زیاتېدو لپاره ښودل کېږي. نو راځئ له دې څخه واورو چې دا په کومو برخو کې میرمنو ته مشورې ورکوي. سلام، ستړې مسې، که اورېدونکو ته خپل ځان ورمعرفي کوي.
5: سلام، ما سارا انصاري هستم، مبلغ صحي.
1: سارا جان، تاسو هغه لومړی شخص یاست کله چې میرمنې کلینیک ته راځي، تاسو ورسره خبرې کوئ، دوی ته مشورې ورکوي. څومره سخت دوی ته تمامېږي کله چې له چا سره په لومړي ځل مخامخ کیږي او آشنایي نه ورسره لري، خپل ستونزو په اړه باندې خبرې وکړي او خپل مشکلات تاسو سره شریکي، دا څومره سخت ده ورته؟
5: کوشش میکنن که بر ما به عنوان یک کارمند
6: دوی حتی که وی چی ماتا ده کلینیک دیوی روغتیایی کار کون که پایز خپلی سونزی اوائی زینی ده محرمیت گوخته نکوی او نگواری چه ده نورو پا مخ که ده خپل سونزو پار خبری وکری او دا پخته نکوی چه آیا دلتا بز ما سونز اوارشی او کنه.
1: اوریدین که تاسی ده دی دو میرمونو خبری و اوریدی چه ده مختلف و ناروغای و ده درملن لپار دلتا را غلبی پتول افغانستان که یو سلو پینزه سلوی که داسی روغتیایی مرکزونو موجودی چه دا په کابل ولایت کې یو له هغو دی. له دې سربیره په ننګرهار، بغلان، کاپیسا، فاریاب او ځینو نورو ولایتونو کې هم ورته فعالیتونه لري. له میرمنو نه مو د هغوی د ناروغیو او اندېښنو په اړه واورېدل. راځئ اوس ولاړ سو د مراجعینو نظرونه او ځینې نور اړوند مسایل د کلینیک له یوې متخصصې ډاکټرې سره وڅېړو. زه د ډاکټرې ماینه خونې ته وروانه یم چې دا دی تقریبا ورسیدم. ډاکټر صاحب اجازه ده دننه راسو؟ ډیره مننه ډاکټر صاحب چې وخت مو راکړ. کور مو آباد.
7: خواهش کوم، مننه تاسو نه چې راغلې، ښه راغلاست، خوشحاله راست.
1: مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکو، موږ د ډاکټر صاحب لطیفه معیار په معاینه خونه کې یو. ډاکټر صاحب ډیره بخښنه غواړم، په دې پیغام چې تاسو به ستړي هم یاست او نن به مو ډیر ناروغان کتلي وي، خامخا به مو همکارانو هم معلومات درکړي وي. که دا راته وایي چې د نن ورځې په ناروغانو کې څو تنه یې نه وي و؟
7: نن مې چې هغه مریضانو کتلي دي، تقریبا 15 ناروغان وو چې موږ نن وکتل، چې په هغې کې تقریبا 9-10 نوي ناروغان وو چې موږ کلینیک ته مراجعه کړې وه، چې دا ډېر یو لوی دستاورد یا ډېر لوی ارقام دي چې د نوو مریضانو په جمله کې زموږ کلینیک ته نن مراجعه وه.
1: دوی څه وایي چې کله خپل تکلیف ته ځیر سول بې ځنډه یې مراجعه وکړه او که وخت پرې تېر سوی وه؟
7: خو ځینې مریضان وو چې ډېر ځلې مراجعه کړې وه، کله چې خپلو مشکلاتو ته متوجه شوي وو ځلې مراجعه کړې وه او هغه یې ډېر اسانه تداوي باندې تداوي شول. خو بعضې ځینې مریضانې وو چې پس له ډېره ځنډه مراجعه کړې وه، یعنې مشکلات یې زیات شوي وو، شدید شوي وو، بیا یې مراجعه کړې وه، چې هغه هم موږ کوشش وکړو چې تر حده پورې هغوی هم مشکلات یې حل کړو او تداوي کړو.
8: ډاکټر صاحب کده هم راته وایي چې ستاسو تجربه څه وایي چې مېرمنې معمولا ستاسو او نورو کلینیکونو ته لورته ګوراندې ولی ډیر ځنډ کوي چې ناروغي ورسره سختيږي دلیل یې بې خبري ده ویره او اندېښنه ده اقتصادي مشکلات که نور څه
7: طبعا د ټول مشکلات را سره یو ځای شوی دی چې مایندې نشي کولای په خپل وخت کلینیکو ته مراجعه وکړي بعضې مایندې دي خپل عادي مشکلات ته زیات توجه نه کوي او جزیې بولي او مهمې نه بولي بعضې دي چې کورني محدودیتونه یا مشکلات لري مثلا یا فامیلي اجازه نه لري چې کلینیکو ته ستانه شي یا مثلا بې محرمه نشي تلای کلینیکو ته لاړ شي یا اقتصادي ستونزې لري نشي کولای د لورو واټنونه د مو کلینیکو ته مراجعه وکړي
8: او دلته د مایندو ترڅنګ د ماشومانو درملنه هم کیږي د دوی اړوند ناروغي کوم دي او څومره د مایندو لرنځونو سره تړلې دي
7: زیاتره ماشومان چې دلته مراجعه کوي هغه ماشومان دي چې سن یې تر 15 کلونه کمتر دی او زیاتره هغه ناروغي لري مثلا عام ناروغي یا موسمی ناروغي دي چې مثلا اسهال دی یا سینه بغل دی یا ریزش زکام دغه مشکلات لري موږ ته مراجعه کوي زیاتره دي که مایندې هم رول لري ځکه چې کله چې مور مثلا ناروغه وي هغه خپل شخصي حفظ الصحه نه مراعات کوي هغه نه کولی شي ماشوم ناروغ شي یا د خپل ماشوم حفظ الصحه سمه نمراتوی هغه په بعض ناروغی یا اسهال باندې اخته شي په دې کې مورګار زیات رول لري چې باید خپل ماشومان ته توجه وکړي
8: او که تاسې له خپلې تجربې موږ ته ووایئ بغیر له دې چې د چا نوم واخلئ آیا له میرمنو یا ماشومانو سره داسې یوه کیسه یا شخصي تجربه راسره شریکولی سئ چې په تاسې ډیر زیات اغیز کړی وي
7: طبعا دست خوزیات ناروغان مفترازی چه دیر مشکلات لری خویوه ناروغ ده چه پا مای زیاد تاثیر کرده چه تقریبا و پینزه دیش کلن مور و چه تقریبا آته اولاد ایل در لو در بیا هم حامله و دیر وضعیت خراب و صحی وضعیت دیر خراب و دیر کم خونه و دیر کم زوره و دیر پا عذر زاره را تاو جرل و دیر مایس و دیخ پل جوند و زده توان نلرم چه نور ماشوم را ورم خو فامیل می اجازه نرا کوی خواخی می اجازه نرا کوی خواهند اجازه نرا کوي وای چې ترڅو چې کوله شي ماشومان را وړه بنده وایم
8: او که په دې اړه هم راته وایي ډاکټر صاحب چې د کار کوم اړخ مو ډېر سخت دی د ناروغانو کتنه او کله کتنې وروسته له هغوی سره تماس او مراقبت
7: خب طبعا چې دواړه مشکلاتو سره مخ یو خو زیاتره د معایناتو یا د مریض په کتلو کې دغه مشکل لرو چې مریضان ډیر ناوخته مراجعه کوي مشکلات یې ډیر یعنی جنجالي شوي یا پرمخ تللي وي بیا موږ ته مراجعه کوي بل دا شي کله چې موږ یو ناروغ ګورو بیا یې دوباره مراقبت کلینیک ته غواړو دوی په وخت سره نه راځي دغه ستونزه سره موږ زیاتره مخامخ یو
8: او په پای کې که دا راته وایي چې مراجعین مو څه وایي چې په خلکو کې ستاسو کلینیکو ته د ورتګ په اړه کومې ناسمې اخیستنې او انګیرنې سته او ولې
7: ځینې ښځې دا مشکلات لري چې د فامیلو لخوا مثلا کلینیکو ته اجازه نه ورکول چې لاړ شي هغوی ته وایي چې کلینیک ته مه ځئ تاسو ته داسې دواګانې درکول کیږي چې تاسو شندوي بیا ماشوم نه راوړئ یا تاسو ته واکسین داسې درکوي چې د نرینه او نسل کموي یا داسې دوا درکوي چې تاسو حمل وانخلئ یا د حمل مخنیوی وکوئ داسې غلط نظرونه دي و یا وایي چې تاسو کلینیک ته ځئ نارینه ډاکټر هم ګوري
8: ډېره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب چې وخت مو راکه
7: مننه ستاسو نه او د ګران اورېدین کنه
8: گران اوریدین کو لکه څنګه چې ډاکټر لطیفه معیار وویل کچېری روغتیایي ستونزې درته پیدا کیږي نو هڅه وکړئ چې ډاکټر ته پر وخت مراجعه وکړئ څو د ناروغیو لا پرمختګ مخنیوي وسی او درملنه مو هم په سمه توګه ترسره سی اوس هم څراغ زموږ راډیو ډراما لایوي بلې نوې کیسې سره اورو چې نن ډراما موږ ته څه پیغام لري
9: وی دا کمپیوټر خو جوړ شوی دی
10: هو رک جوړ دی
9: نو بیا هغه بله ورځ ولې نه روښانی ده
10: هغه ورځ موږ ډېر ورته خوشحاله وو هسې موږ ځورولو ځان یې په ټګۍ اچولی وو ټوکې کوم بتره یې سمه نه وه ورغلې
9: ښه شکر چې خراب نه دی
10: ته راشه زما تر څنګ کښېنه ما ته ګوره چې څنګه لیکل پکې کیږي
9: ښه ده
10: ګوره د کیبورډ باندې د کتار په تڼیو د یو لاس څلور ګوتې دی دې خوا تک دی د بل لاس څلور ګوتې به دی د بل طرف تک دی
9: ښه بیا به څه کوم
10: تورې به پکې لیکې په تکرار سره به ورو ورو ورسره عادت شي ټول توري به وپیژنې، بیا به په اسانه یو متن او لیک پکې لیکلی شي.
9: ښه ښه، ته صبر چې زه ورته کښېنم.
10: راځه ورته کښېنه، ورخطا کېږه مه. په اول ځل به دې ګوتې سمې نه ورځي، خو چې ډېر تمرین وکړې لیکل به پکې زده کړې، آن رسامي به پکې کوې.
9: ښه، اوس به پر دې تڼۍ ګوتې کېږدو.
10: آفرین، اوس یوه یوه تڼۍ وهه، د کمپیوټر په سکرین به یو یو توری لیکل کېږي.
9: وای، دا خو مې زده کېږي.
11: واو واو، ماشاءالله، نام خدای، اجره لور مې کمپیوټر زده کوي. مبارک مبارک.
9: مننه پلاره.
11: اجرې لورې، دا خو به تا و امینې ته شیرینی درکوم چې ته کمپیوټر یادیې او امینه یې در زده کوي.
10: وایي چې زړه ښه شي، دعا وشي چې ته شیرینی راوړې، زه و اجره به نورې هم تکړه شو.
11: شیرینی به خامخا راوړم. همدا اوس مې هم د کلي له دوکانه یو دوه درې د رسم او املا کتابچې او څو رنګې ورته راوړي دي. ها لورې، دا واخله.
9: ډېره مننه زما ګرانه پلاره.
10: دا یو دوه کتابچې او دوه قلمونه خو نور هم در پاتې شول.
11: دا مې اسد خوری ته راوړي، بیا به یې اجره کور ته ور وړي.
9: خو پلاره، هسې نه چې نظر محمد کاکا په غوسه شي.
11: نو هغه به ولې غوسه کېږي؟
9: نظر محمد کاکا اسد ته هر وخت وایي چې په کتاب او لیکلو به له کاره ځان نه باسي.
12: السلام علیکم.
13: وعلیکم السلام. معلم صاحب جمال دی بخیر راشی. خدای یو دی او ګوړی خوګیری چې شیرین سړی. سم دم می د بورابا بو تنو نه ځای پځای کول سم ور سره تر اغلی. صبر چې دا څوکې در تنو ته کېدم.
12: کور دی ودان، ته خپل ښه سړی. هیمم خوخیږي چې د دکان نظم ښه ساتي.
13: یاره معلم صاحب ګله، ته بیا په دې را باندې ګرانې چې د کار او هوښیار خلک پېژنې. خدای یو دی او ګوړی خوږې دي چې زه د دکان په ترتیب ښه پوهېږم. ته وګورئ، دا د شنو سرو او ژیړو ژاولو کتارونه مې څنګه ښه لګولي دي.
12: هو، ډېر ښکلی ښکاري. دکان دې ډېر منظم دی، خو په یو کار بیا درنه ګیلهمن یم.
13: دا څه وایې؟ خدای یو دی او ګوړی خوږې دي چې بیا خو دې اندېښنه راواچوله. لګیلی دې جاشم په سرانه ګیله منې.
12: ګوره کنه، د تاریخ تیرو شیدو او پنیرو په سر څومره جنجال سره مخ شو. تا بیا هم هماغه تاریخ تیر شوي شیدې په دکان کې ایښې وې.
13: نه نه نه نه نه معلم صاحب، هغه متل دی چې وایي د پوست پرې کړي څه دی چې د چړې نوم اخلي. تاریخ تیر مال نه مې په توبو توبه ده. هسې که یو نیم شی پاتې هغه به زما ګناه نه وي، ځکه په تور ټکي نه پوهېږم.
12: معلم صاحب جماله، ته لږ دلته راشه چې یوه خبره مې در سره شریکوله. ښه ده، دا دی درځم.
13: معلم صاحب، ته ورشه لږې وپوهوه. خدای یو دی ګوړی خوږې دي چې زړه مې بده ګوي ورکوي. هسې نه چې ما ته یې د چل ول کوی کیندلی وي. هو نو هغه دی لاس یې غاړې ته اچولی.
12: خیر زاید خانه، ته چرت مه خرابوه، خدای به هر څه آسان کړي. حامد خانه، خیرت خوبه وی؟
14: معلم صاحب، خیرت چیرې دی؟ خبره داسې ده چې هغه ورځ ظاهر ډېر سخت لاس ته په تیږه وویشتم.
12: ښه، څه ووایم، ما خو چې کور ته روان کړي ویشویش خو دې نه کوو.
14: هغه وخت خو په توده وینه کې و. چې کور ته ورسېدم لاس مې ډېر درد وکړ، بیا لاړم په هوښیار سړي به لاس وکوت.
12: ښه، نو هغه هوښیار سړي درته څه ویل؟
14: ویل یې د لاس د هډوکي آن دننه مغزو ته د درد رسېدلی، که سم علاج ونه کړي لاس به دې وچ شي. اوس خبره دا ده چې زاهد به وپوهوي چې زما د لاس د علاج پیسې راکړي.
12: حمیده، پخون مې له لرې د خوړ په ځمکه کې ولیدې چې د پټي باره دې جوړوله.
14: نه نه نه معلم صاحب، کوم بل څوک به درېدلی وي. دا څو ورځې باور وکړه چې هغه د چا خبره کوک خلی مې نه دی سم کړی. مقصد ما سوال و جواب زاهد ته ورسوه. او
1: ډرامه مو واوریده، او همدې سره زموږ د دې اونۍ مطالب هم پای ته رسیږي. تا که غواړی زموږ دا او نورې خپرونې بیا واورئ نو د بی بی سي میډیا اکشن افغانستان پر فیسبوک پاڼه یې موندلی او اوریدلی سئ. زموږ پاڼه در سره خوښه کړئ او د درمان بېلابېلې خپرونې واورئ، او که غواړئ موږ سره خپل نظرونه او وړاندیزونه شریک کړئ او یا راته خپلې پوښتنې راولیږئ نو د درمان د واټساپ پر دغې شمېرې رالیږلی سئ: 0 4 6 6 6. شمیره یو ځل بیا وایم: 0 4 6 6 6. او هغه اوریدونکي چې غواړي په افغانستان کې د بشري مرستو اړوند خپل نظرونه، وړاندیزونه او شکایتونه تر اړوند ادارو ورسوي، کولی سي چې د افغانستان آواز 411 وړیا شمیرې سره اړیکه ونیسي. د افغانستان آواز 411 وړیا شمیره د ملګرو ملتونو او مرستندوی بنسټونو د خدمتونو په اړه نظرونه او وړاندیزونه ثبتوي او له اړونده ادارو سره شریکوي. خو دا په یاد ولرئ چې د افغانستان آواز بی بی سي سره تړاو نه لري. تر بیا مو لوی لامل.
15: خبرهای نیمه روز از رادیوی بی بی سي هر روز ساعت 1:02 بعد از ظهر با وقت کابل. آخرین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را روی امواج FM، موج کوتاه و متوسط می توانید بشنوید. خبرهای نیمه روز را از کانال تلویزیونی BBC News افغانستان هم می توانید دریابید.

رباب مثال سمندر دی او رباب ټیم وشو زه خو کتر ډیر ښه استادان دي او دلته هم چې څوک دي نو دام زما استادان دي زه در سړی نه چې یو ټکم ما ته راوښی دا زما استاد چې خو لکه داسې استاد مې نشته چې ما ته لکه رباب یاد کړی زه د یو چا بل شان کېږم دی نو بھائی رباب مې یاد کړی دی که نه لږ د یو شان لږ د بل شان زه چې کله ستړی شم یا داسې بور شم چې زه کله رباب وغږوم دی باندې ځان ته یوه نغمه هم وغږومه نو لکه ما پوره سکون میلاوشي سیبه.

0: جزا ارمونیم هم غوما سندره و سام کوما تبلا هم غوما خو هغه چې کومه دی نو د هغې سره داسې پوره شوق نه ساتم رباب غوما بل رباب کې چې کوم نمونه کار یا ګوړه چینج کولي تارونه یې غوږي ربابونه هم په خپله جوړومه او ارمونیم کې هم څه کار ماري هغه هم په خپله کومه یا داسې تبلې جوړولي هغه هم ورسره کومه داسې کسان مسان ماله دا سامان نه وړي داسې په دې دیر کې څوک نشته نو بس مجبورن تاور راوڑی زول چې کوم دانو د موسیقۍ سامان سیټ کوم
1: باندې يم د پدیا په ګورو راشي نبا په ما باندې تیر شوه نو بها راشي نبا په ما باندې تیر شوه
2: نو بها د بهرام زیب نقل ماورید د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی چې د افغانستان منتخب لوبډله او د ازبکستان د کرکټ ملي لوبډله په خوست کې د جولای په لس